0: Radio Himbatian, han usang edisyon, han oras, han takloba. Tugtuba sunod nga higayon, han oras, han takloba.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow!

Puslan man nga wanted na ako hindi. Nadugngan pa na akong kaso. Katimahini, magsasarit ako kan mayor. Magpapayrayo dayon ako. Hasta mapatay, basta mapatay kung wala hindi ka biluingan mungyo. Kung napalpak man ako, hansyahan ngan ikaduha, ini nga ikatulo, diri na ako mapatay.